konim diye moja disi tonkuni en konim diye en konim diye de konim o breni na seye ho ati asi ai o ma susu ma wode ama wana wata inwo wadi konim

La messi wana wa sorry tiye no. Wanya mi abufu shungwa wansoda. Yesu ma wanya mi je. Wansu agrada. Enkwa yata. Wasuma.

na mi wo e wo nim dia na se nyansam e na se anwofem ya di obi aba tutu se na mi wo a enye yie e bi se wo so na wo from no na wadi kunu mama me no mi enu se enye sabere me ya aka me no mi enu e te se ne ya tie na sabere me de ne kwa ato mama me no mi enu amen na se te chema de ya bodwim na mo je de mu afu sane ya odofo I was here my time, I mean it didn't. Yeah, I can see.